0: Luzon, Ingonman sa Visayas. Samtang ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon o Dinagat Islands, posible sab nga makasinati o mapanganuron nga kalangitan. Inubanan kini sa katagatag nga pagulan, Ingonman thunderstorms. Ang Metro Manila o ang nahibiling bahin sa nasod, makasinati po o mapanganuron nga kalangitan. Ingonman katagatag nga pagulan, thunderstorms, hatod kini sa localized thunderstorms. Samtang sa pikasbahin, dunay usa ka super typhoon, no? Naghinganlan kinsyag si Bavi, mga katropa. Ang nagpabilin pa karon gawa sa Philippine Area of Responsibility as of alas 3 sa kadlawan ning adlong Domingo. Nasiplatan kini sa lokasyon nga 2,700 kilometers sa sidlakan sa Eastern Visayas, dala ang gikusgon sa hangin nga maabot ngadto sa 195 kilometers per hour duol sa sentro, uga pagbulhot nga maabot ngadto sa 240 kilometers per hour samtang naglihok kini paingon sa kasad pang bahin sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Uga base sa latest track sa pag-asa, posible nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang naisgutan nga bagyo karong Miyerkules sa buntag kana mga katropa, ug tawagon kini sa yung local name nga Inday. Samtang ang wala pa matino, no, sa kaning mga forecaster sa pag-asa kung asa ba posible nga mag-landfall ang nasangpit nga bagyo once makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, apan dako ang posibilidad nga dito moagi ang super typhoon duol sa extreme northern Luzon, Ingonman sa Batanes area.
1: Sentro sa balita.
2: Alright mga katropa, alas 12:17 na gyud sa kauntuhon, may pagpaneo to sa tumakigsuonan nga naminaw karon, ha mga higala. Padayon lang mga katropa sa pagsubaybay kay dugang sa to ang sentro sa balita ning oras. Subala pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., we are not done yet. Dili mapamatud pa, wa pa matud pa natapos ang kining investigasyon labot ni ining anomalya sa flood control sa ato ang nasod. Gagani ibutyag sa presidente mga katropa nga nonsense lamang ang kining aligasyon nga nag-ingong selective justice ang ginapatuman sa kasamtangang administrasyon labot ni ining wala paghihapon na sulbad nga mga kaso sa korupsyon sa gobyerno. Sumala ni Pangulong Marcos mga katropa, siya lamang matud pa ang nag-inusarang presidente sa nasod Pilipinas nga nag-expose ni ining anomalya sa state funded flood control projects. So kinimatod pa nga mga irregularities sa flood control projects mga katropa, isa na disclose lamang kini atol sa iyaha mismong pamunuan pagpangulo mga katropa, kung asa mamatikdan ang nakalabay nga mga administrasyon pakyas nila kining nahimo ang susama niya nga kalampusan sa iyang administrasyon mga katropa. So kini iyaha pong gibutyag sa pangulo nga bisan pa man, no, sa panahon administrasyon ni former President Rodrigo Duterte mga katropa, bisan aware na matud pa kini si FPRRD sa panghitabo dako nga mga problema giatubang sa nasod labi na labot ni ining naisgutan nga flood control project anomaly, apan sa gihapon na wala kini nahatagag pagtagad ni atong tungura mga katropa. So kini as ngalan nga dili pa matud pa or wala pa or we are not done yet, wala pa matud pa natapos ang mga lakang sa administrasyong Marcos batok ni ining flood control projects anomaly, but pasabot nagpadayon pa ang mga hintungdan ng mga ahensya sa pag-investigate ni ini bisan pa man nga natapos na ang kini mismong tahas sa independent Commission for Infrastructure kung ICI sa ila mismong pagpanghipos o mga ebidensya labot ni ini mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Samtang sa lain panghanay sa itong sentro sa balita mga katropa, i-congratulate Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala Humana kini nga nakasulod, no, sa ikatulong round sa Wimbledon. Matod pa niya pagpakita ng ang atletang Pinoy o sa ka world class nga atleta o inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. And matod pa sa Pangulo, nadaghan pa nga pwede nga mapakita sa Ayala sa kalibutan, labi na sa natad sa tennis, o gaangay kini nga ipasigarbo ang padayon niya nga paghatag o dungog sa nasod Pilipinas. Samtang giawhag sab ni Marcos ang publiko nga ipadayon ang pagsuporta kang Ayala. Subay sa mensahe, nga ang tanang katawhang Pilipino ang nakasubaybay sa laban ni ini alang sa nasod Pilipinas. So kay nomduman mga katropa nga gipilde ni Ayala ang defending champion sa Wimbledon nga pambato kini sa nasod Poland mga katropa.

0: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

Japanese. Ni tandog mga no chip. Lalina sa bukoy. Ora ba kanabang nabaguhan mo kung tanaw sa akong hulagway nga ako'y buhok. Ay, dili ni Piki ha. O, dili ni Piki. Tinood ni sila nag-wig man na siya. Dili, oy. Tinood na siya. Na, walang gin mo na sanay nga ako'y buhok. Mga God.

0: Ano na 24 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tumbalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga kapugukan, tumarda og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Napulo katuig human gilusan ang kontrobersyal nga war on drugs gibutyag sa pipila ka human rights groups nga ago nga mga leaders sa Mindanao nga nagpadayon paghihapon ang extrajudicial killings kun EJK ubo sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Bisan pa man sa saad sa gobyerno nga mas makatao nga kampanya patong sa droga, gipahayag sa Human Rights Watch nga nagpabiling hawang o hawang kini nga garantiya. Base sa dato sa Project Dahas sa UP Diliman, wabot nga ito sa 1,273 ka mga drug-related killings ang natala sukad milingkod si President Marcos niyantong Hunyo 2022. Gibutyag usab sa Phil Rights nga samtang mibuak ang ihap sa patay sa Philippine sa police operations. Bisa kausab ang kaso sa ilegal o arbitraryong pag-aresto. Samtang napabilin gihapon ang kultura sa kahadlok katungod o tungod sa kakulangon sa Tulubagon.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang gipahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagpabiling matatag og mas nakalikon ang relasyon sa Pilipinas ug Estados Unidos ubos sa iyang administrasyon. Sumala sa pangulo walay na usab sa maayong ugnayan sa duha ka nasod sukad siya milingkod sa pwesto.

Alang na usab sa itong balitang international, mga katropa, 26 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Kinihatod ka nato sa Santon o sa Visionings Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulayin na ang Vision.

0: Krista Shoes. Gawa sa mga kanseladong kalihukan, nagatubang usab o power outage ang ribuan ka mga panimalay tungod sa sobrang paggamit sa mga air conditioner nga mibira sa enerhiya sa power grids. Bisan pa man sa grabing kainit, wala gihapon o wala kinikapugong sa kapin 185 ka milyon ka maapektadong residente. Lakip na ang mga fans ni Taylor Swift sa New York nga miagwanta sa kainit alang sa kasal sa maong singer.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang mitala o gismil ka mga Iranian nga nagpundok sa Tehran aron nga maaron sa paghatag sa ilang katapusang pagtahod sa patayng lawas ni Ayatollah Ali o Khamenei, ang supreme leader sa nasod ginapatay sa airstrikes sa Amerika o sa Israel. Ipahigayon ang usa ka semanang haya o prosesyon human nagkasabot ng ceasefire sa duha ka bahig gawas sa Khamenei, gawas kang Khamenei namatay usab sa maong pag-atake ang iyang pamilya lakip ang 14 ka bulan nga apo. Bisan pa man sa dakong kaguol o kasuko sa katawhan, nagpabiling kritikal ang sitwasyon sa mga nasod samtang gihulat ang paglingkod sa anak sa mga musunod nga

0: Showbiz Balita.
1: Ano na sab sa itong showbiz news mga katropa, 30 minutos ang nakalabay sa lasais sa bunta. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kabahalog wala effect sa imo. Trinata sa sabon nga dunay hatod nga glowing og bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap da.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Giila sa international nga balitaan nga AIA o nga Al Jazeera ang mga P-pop groups nga Bini, BGYO o Galamat isip usa sa mga nagunang madasigong artista sa Southeast Asia nga naguyog sa dugay nga paghari sa K-pop sa Western music. Kagipagawas nga report sa Baong Media Network, ipasiugda ni ini kung nagiunsa pagako sa lokal nga tigpaminaw ang OPM diin mitala ang dato sa Spotify. Nagikal sa 31% ni adtong 2021 misaka. Sa 81% ang bahin sa mga Pinoy artists sa top 10 alang sa unang bahin sa kasaysayang to makasaysayanong tuig sa 2026. Gidayag usab ang tanang saong lakang sa Bini. Huban sila nahimok unang Pinoy group nga nakabaton og nakapasundayang sa Kushala. Nakip na ang tourism o pagka-tourism ambassador si ini sa nasod. Gawas abilidad sa pag-awit o pagsayaw nga adunay temang Pilipino, nakuusab ang natabang sa digital music platforms o social media aroma sa makaduol ang P-pop sa tibuok kalibutan.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alam na usab sa itong balitang